was your touch guave. Nuorta luonta, velkki vaave, johti kukkiset namiks aurui.